ye wura mfida esan se e ya bakwasem wa da ho se sa da no e na ga ne nya fa ho de free abrofo koko nsem 28 February afibia mu no ye wura mfida asoman true anyo man yasra dom that day ena asoja fo akese myensa emra na asoja fo machi akokast la ko demand say world war 2 awo mko obie no mpata wase